0: yang dipercayai berlaku kira-kira pukul 3 pagi dan kesemua tahanan terbabit berada di bawah jagaan Jabatan Immigration Malaysia JIM Kelantan. Menurut polis, hebahan serta merta telah dikeluarkan bagi menggerakkan ops tutup di sekitar kawasan depot berkenaan bagi mengesan dan menahan semula kesemua tahanan yang melarikan diri. Penganjuran pertandingan aerobatic dance di Kelantan diperkasakan menerusi penerapan peraturan antarabangsa bagi meningkatkan standard pengendalian sukan berkenaan. Menurut Jabatan Belia dan Sukan JBS Kelantan, peserta dan penggiat sukan itu didedahkan dengan code of point yang ditetapkan Persekutuan Gimnastik Antarabangsa FIG. Langkah itu bagi memastikan penganjuran serta pengendalian pertandingan berada pada tahap setaraf dengan piawaian antarabangsa. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka cikgu? Tak jadi kalah cikgu, kan cikgu?
0: Bukan gitulah Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula cikgu tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kelantan FM.
4: Kelantan FM.

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-consular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri tiga sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Mazim menerusi berita Kelantan FM. Pemansuhan Akta University dan College University 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa yang melihat langkah itu mampu membuka ruang lebih luas untuk mereka bersuara dan terlibat secara aktif dalam pembangunan institusi pendidikan tinggi. Bagaimanapun, kebebasan yang diberikan perlu bergerak seiring dengan tanggungjawab dan kematangan mahasiswa. Tinjauan RTM mendapati, rata-rata mahasiswa melihat perkembangan itu sebagai peluang untuk mereka memainkan peranan lebih besar dalam pelbagai dalam perkara berkaitan kebajikan, kampus dan pendidikan tinggi. Namun, kebebasan itu bukan bermakna mahasiswa boleh bertindak tanpa batasan. Sebaliknya, mereka perlu menggunakan ruang yang diberikan secara matang dan bertanggungjawab serta terus mematuhi peraturan ditetapkan universiti. Dari sudut akademik dan pentadbiran universiti, pemansuhan AUKU turut dilihat sebagai peluang untuk membentuk mahasiswa yang lebih matang berfikiran kritis dan berani mengemukakan pandangan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, berharap penggunaan teknologi satelit buoy dapat diperluaskan ke lebih banyak kawasan perairan negara bagi membantu nelayan mengenal pasti lubuk ikan sekaligus mengurangkan kos operasi. Menurut pengerusi LKIM, Muhammad Faiz Fazil, setakat ini penggunaan satelit buoy masih di peringkat projek rintis dan hanya dilaksanakan di perairan Labuan bermula tahun lalu. Katanya projek rintis berkenaan memberikan maklum balas yang baik daripada nelayan, khususnya dari segi membantu mereka mengenal pasti lokasi berpotensi untuk aktiviti penangkapan ikan. Beliau berkata penggunaan teknologi itu berpotensi mengurangkan kos bahan api kerana nelayan tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada kaedah hunting atau mencari lubuk ikan secara konvensional yang memerlukan mereka bergerak ke kawasan lebih luas. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Mesra Madani bersama nelayan semerak di Pelabuhan Perikanan LKIM, Tok Bali, Pasir Putih. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK memperkukuh pendidikan Tahfiz Al-Quran menerusi penubuhan Darul Quran MAIK Kampung Siswi di Sungai Pinang di Tumpat. Yang dipertua MAIK Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, penubuhan kampus itu ialah langkah strategik bagi memperluas peluang pendidikan tahfiz Al-Quran kepada pelajar perempuan susulan peningkatan permintaan terhadap pengajian berkenaan. Beliau berkata kampus yang mula diwujudkan pada 2023 itu kini mampu menempatkan hingga 60 pelajar berbanding 30 pelajar di kampus terdahulu selain dilengkapi kemudahan pembelajaran dan prasarana yang bersesuaian. Beliau berkata ketika berucap pada majlis perasmian Darul Quran MAIK Kampus Siswi di Tumpat. Perasmian kampus berkenaan disempurnakan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra turut berangkat Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Ya, yeah, benar sekali. Hanya di Gugalik ada semua. Dan Nuha percaya musim-musim cuti sekolah ni ke, mesti ramah orang nak ajak anak-anak, suami pergi bercuti deh. Terutama sekali yang mana nak pergi bercuti di alik negara seberang tu lah. Dan ini Nuha nak kongsikan lah di mana serangan serentak tiada maklumat militan gerila masuk ke Kelantan PGA. Pasukan Gerakan UMN PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah iaitu Selatan Thailand, Malemaring lah. Dan PGA memperketatkan kawalan sempadan, petugas barisan hadapan diminta sentiasa berwaspada terhadap cubaan kemasukan. Kerjasama keselamatan dengan Thailand baik melalui jawatan kuasa sempadan serantau termasuk mesyuarat hakyai dan pertukaran maklumat. Ketua polis melaporkan tiada rakyat Malaysia menjadi mangsa orang ramai dinasihati supaya berhati-hati dan menangguhkan perjalanan yang tidak penting. Jadi kalaulah kita ni tidak ada benda-benda penting untuk kita settle di negara alik seberang tu, kalau boleh tangguhkanlah terlebih dahulu. Tak semestinya bila kita ni nak pergi bercuti, nak tenangkan fikiran, kita kena pergi alik seberang deh. Ada banyak lagi negeri di negeri yang indah untuk dilawati dalam negara Malaysia ni. Dan kita boleh pilih destinasi yang lebih dekat dan yang lebih selamat. Kalau kita nak bawa keluarga jalan-jalan pun, kita sama ada kita boleh pilih tempat rekreasi untuk makan-makan ataupun lebih selamatnya kalau kita berpilih, kalau kita memilih untuk bercuti dalam negeri sahaja. Yang penting sekali, janganlah kita paksa diri untuk meneruskan perjalanan bila berlakunya kejadian bom pengeboman ini. Kalaulah kita ada urusan penting, boleh teruskan, tapi kita kena beringatlah berjaga-jaga dan kita kena sentiasa check Loni ke media sosial ke, dia akan sentiasa bagi tahu yang mana tempat sekarang ni tempat yang tak selamat untuk kita pergi ke, dia akan update dari sentiasa dari semasa ke semasa. Jadi kalau sekadar kita nak pergi berjalan-jalan, nak pergi happy-happy, kena tunggu dulu keadaan reda deh. Percutian ni boleh dirancang semula, keselamatan diri dan keluarga tidak boleh dipertaruhkan, ingat ya. Dan juga antara tempat yang dijadikan sebagai tempat yang bahaya jugalah yang dia aim lah ni 7E antara tempat sasaran di mana 51 serangan serentak gegarkan selatan Thailand. Dan insiden ini dilaporkan di Narathi Wat Yala dan juga Patani. Pemakluman keselamatan dikeluarkan Konsulat General Malaysia di Songkla. Dan setakat ini tiada lagi lah laporan yang mengatakan rakyat Malaysia terjejas. Tapi kok-kok mana pun dia, memang kita tak boleh lari daripada nak pergi ke negara seberang. Sebabnya daripada makanan yang dijual di sana murah, lebih banyak pilihan dan juga kita nak macam vibes-vibes yang lain daripada yang lain lah. Tapi kok-kok mana pun, keselamatan itu lebih penting. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dengan pelbagai lagi pilihan-pilihan lagu. Antaranya kita ada Sudirman iaitu 31 Ogos 1957. Tapi sebelum tu kita dengar dulu ini lagu dari persembahan Ida Izrin, Kugi dulu. Terus layan Gugalik ada semua.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam ringkas 12 tengah hari. Pasukan Johor Military Force JMF bakal membuat penampilan dalam sambutan Hari Kebangsaan 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil yang juga pengerusi jawatan kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama kontingen dan aset lain pada sambutan 31 Ogos ini. Beliau turut memaklumkan perkhidmatan MRT pada 30 dan 31 Ogos akan beroperasi 24 jam bagi memudahkan pergerakan pengunjung. 10 kawasan di 4 negeri merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi dengan Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching, Samarahan, Seri Aman dan Bintulu. 5 lagi kawasan yang merekodkan tahap IPU tidak sihat ialah Johan Setia dan Kuala Selangor di Selangor, Sungai Petani dan Alu Star di Kedah serta Minden di Pulau Pinang. Seorang lelaki melecur pada bahagian badan dan kaki dalam kebakaran yang memusnahkan 3 buah rumah setinggan di Kampung Kasipile, Sentul awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Ahmad Mukhlis Muhtar berkata, mangsa berusia 26 tahun itu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Menurut beliau, kebakaran melibatkan 3 rumah setinggan separuh kekal dengan keluasan keseluruhan 4,872 kaki persegi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak menahan 2 kapal nelayan tempatan dan merampas 106 unit bubu naga di perairan Batu Tanjung Hantu Lumut semalam. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob berkata, penahanan itu dibuat selepas nelayan berkenaan disyaki menjalankan aktiviti perikanan tanpa lesen sah serta menggunakan peralatan menangkap ikan yang dilarang. Hasil pemeriksaan mendapati 2 orang kru termasuk tekong warga Malaysia berumur 24 dan 45 tahun berada di atas kapal berkenaan. 8 individu termasuk seorang pepengaruh media sosial direman 4 hari selepas dipercayai terbabit dalam kegiatan Samsing Jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Kulai, Johor. Terdahulu, kesemua suspek lelaki berusia antara 26 hingga 45 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam satu kejadian tular yang menunjukkan beberapa individu menutup jalan awam sebelum 2 penunggang motosikal berlumba sesama sendiri di Lebuh Raya tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam perkara itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic sepeda sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan jerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
2: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dengar Orang Raja, terbitan Azidi Abdullah.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka itu? Tak jadi kalah itu, kan itu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ayuh kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
3: Ah, tu dia, Abdi. Kita masuk dah ni. Nak baca dah ni soalan. Aha,

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: depan cucu kita tu kena ngaji benar lah ni. Nak ngaji ni, dia kena makan pagi, dia tak boleh makan processed food supaya perut dia sedap juga. Bila masuk dalam kelas, otak geligor sebab makan minyak zaitun ni. Kalau bak otak geligor makan minyak zaitun ni, boleh cari dalam Google. Terlalu banyak dalil-dalil, terlalu banyak bukti-bukti apabila kita makan minyak zaitun, dia panggil brain blood barrier kita ni kau cergah ni madam. Jadi adik kakak, hang mana nak sedap perut tu, beli minyak zaitun, boleh free buah zaitun. Hari ni seluruh negeri Kelantan ambo garanti bahawa minyak buah zaitun hak ambo jeruk ni tak serupa dengan hak ada kedai.
1: Betul?
0: Tak serupa. Sebab orang lain tu dia jeruk cara dia, ambo jeruk cara mazhab ambo. Masing-masing. Hak ni rahsia ni. Tapi nak makan lagu mana, pakai mamuh gitu je sebab kita buai selalu dah butir dia. Ambo nak suruh orang Kelantan ni tu, kalau ada sejuta orang lah makan buah zaitun. Sebab buah ni buah berkat ni, ada dalam Quran. Buah ini buah berkat diceritakan beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim, sehinggakan dalam surah At-Tin, Tini wa zaitun, surat Qadar ni kita panggil ni, diceritakan dengan buah tin, buah zaitun, dan di dalam surah yang sama ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, semolek-molek kejadian, seafdal-afdal kejadian. Adakah semolek-molek kejadian itu membawa maksud hak paling sihat sekali, hak paling cemerlang sekali kesihatan dia, dan di sana juga ada perkataan buah tin dan juga buah zaitun di dalam surah tersebut. Adakah ia memberi isyarat kepada semua umat manusia supaya makan buah zaitun, supaya makan minyak zaitun? Tak kira cak gapo, tetapi kita kena pilih yang berkualiti, yang asli, yang tulen. Yang tulen dan asli, sudah pasti minyak zaitun putih Zuitina Prestige. Adik kakak ambil nombor ni selalu ni, 010-262-8508. Amo ulangi, 010-262-8508. Yang berada di negeri Jertih pula dah. Yang berada di daerah Besu, di Jertih, boleh pergi di Galeri Hidayah. Yang berada di Pasir Putih, boleh pergi di Farmasi Ihsan. Yang berada di Binja, boleh pergi di Farmasi Amamedi. Yang berada di Berih Kubu Besar, boleh pergi di Dina Shop Agro Bazar. Yang berada di Kota Baru, boleh pergi di Jalan Datuk Pati. Yang berada di Tanah Merah, boleh pergi di Farmasi Muammar. Jangan lupa, jangan tukar minyak zaitun putih Zuitina Prestige, insyaAllah.
1: InsyaAllah lah. Kalau misalnya gapa-gapa, boleh telefon lah nama Cik Syakir Bui tu deh.
0: Ya, betul.
1: Senek sikit lah kalau misal, kalau hok duduk Tanah Merah, gi area Tanah Merah je, Jertih, gi Jertih. Okey. Tapi hok kata baru kena mari jumpa Cik Syakir lah, deh.
0: Ya, boleh. Jalan Datuk Pati pada. Kita makan buah zaitun dulu sebelum kita beli buah zaitun.
1: Saja ni mak ada nak kosi dengan Cik Syakir. Hari tu kan mak ada tengok status kat Angoh. Ileh lah dia makan buah zaitun dengan roti. Mak ada pun tengok. Okey, hok Cik Syakir.
0: Ada cukup 2 minggu lagi madam, apa ni, kangen boleh kecik arak dah tu boleh makan buah zaitun.
1: Dia berakhirlah benda-benda gini enggak. Okey, terima kasih banyak Cik Syakir. InsyaAllah kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, itu dia kita bersama dengan Cik Syakir untuk hari ni. Dengar lagu dulu, lepas ni balik semula bersama dengan Bedik dan juga Mado. Kita nak kecik pasal genama Bedik.
2: Pasal kuih.
1: Pakai mak anda tak ingat
2: dah. Kuih, lepak. Kita nak kecek pasal lepak bunga cicah.
1: Lepak bunga cicah. Bukan mudah ni. Rasa pun di setengah daerah ataupun jajahir di Kelantan ni tak ada. Tak temung. Payuh nak temung.
2: Payuh. Pasal dia guna bunga cicah ni.
1: Bunga cicah tu
2: kena ada. Bunga raya tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak termasuk dalam ni.
1: Jadi boleh telefon lah papah ni deh. Lepas pada lagu ni, hok nak kecek, hok nak kosi berkenaan dengan lepak bunga cicah.
2: Baik.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontinjen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis semasa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kaizing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Sekian persembahan daripada permainan Mak Yong kumpulan Seri Gambus Teruban Pasir Mas Kelantan. Jangan lupa saudara untuk mengikuti sambungan cerita Raja Gondam bahagian yang kelima pada seri permainan Mak Yong pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit Seni Warisan Mak Yong, saudara Roslam Cik Su. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Pakaian berwarna hijau terang dan berkepala botak antara ciri fizikal 10 pendata asing tanpa izin yang melarikan diri dari Depo Immigration Tanah Merah dan kini dikesan pihak berkuasa. Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan dalam hantaran di Facebook rasminya memaklumkan mereka dipercayai masih memakai pakaian tahanan yang digunakan di depo berkenaan selain mempunyai nombor pengenalan dicetak pada pakaian. Lokasi terakhir kesemua pendatang itu dikesan ialah di Bukit Tebu Tanah Merah dan orang awam diminta menyalurkan maklumat sekiranya terserempak atau mengetahui keberadaan mereka. Menurut hantaran itu, daripada 10 pendatang berkenaan, 7 merupakan warga Thailand, manakala masing-masing seorang warga negara Indonesia, Bangladesh dan etnik Rohingya. Terdahulu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kesemua mereka berada di bawah tahanan Jabatan Immigration Kelantan dan pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu serta mengesan mereka. Dalam perkembangan lain, seorang daripada 2 rakyat Malaysia yang sebelum ini ditahan polis Thailand kerana memiliki 1,560 biji pil IPAM turut disenarai sebagai individu yang dikehendaki polis Kelantan. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, pemeriksaan mendapati kedua-dua lelaki berkenaan mempunyai rekod kesalahan berkaitan narkotik di Malaysia membabitkan pengedaran dan pemilikan dadah. Beliau berkata seorang suspek berusia lingkungan 30-an berada dalam senarai dikehendaki polis. Katanya kedua-dua mereka ditahan pihak berkuasa Thailand di Sungai Golok pada 21 Ogos lalu. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan Red Warrior KRWFC memerlukan beberapa lagi pemain import untuk terus bersaing dalam Liga Super musim ini. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, dengan hanya 2 import, pasukan itu sukar untuk memberikan aksi lebih baik termasuk tewas 1-4 di tangan Selangor FC pada penampilan sulung Liga Super malam semalam. Katanya mereka berharap isu sekatan perpindahan pemain dapat diselesaikan segera untuk pasukan mengambil beberapa import baru. Irfan berkata disebabkan isu itu, pasukan terlepas pemain import yang sudah dikenal pasti. Namun, masih ada pemain yang sedang menunggu tawaran KRWFC. Antara pemain import yang dikenal pasti adalah pemain dari Asia Tengah dan sebahagian lagi sudah diuji di Kuala Lumpur. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak Propak Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 akan berlangsung di Universiti Putra Malaysia Serdang esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka hadir. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, sambutan bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati itu melibatkan perarakan 4,000 peserta daripada 100 kontijen. Permohonan dana kandungan kreatif 2026 FINAS akan dibuka bulan depan bagi memperkasa penghasilan kandungan tempatan untuk pasaran dalam dan luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib memaklumkan dana itu memberi penekanan kepada penghasilan karya berkualiti, harta intelek baharu serta kerjasama penerbitan bersama antara Malaysia dengan negara luar. Rondaan Telefon Pintar Sukarela VSP bukan sekadar saluran memaklumkan rumah yang ditinggalkan ketika musim perayaan, malah boleh digunakan orang ramai untuk melaporkan kejadian jenayah atau perkara mencurigakan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin, menggalakkan orang ramai mendaftar dan menggunakan VSP bagi membantu polis menerima maklumat dengan lebih pantas. Di Pulau Pinang, lebih 5,400 pengakap dari 11 negara dijangka menyertai Jambori Pengakap Malaysia ke-15 Mei jam 15 di Bandar Kasia Batu Kawan bermula 29 Ogos hingga 4 September ini. Menurut Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Pulau Pinang, Datuk Zulkafli Kamarudin, program bertemakan Menjejak Warisan Membina Masa Depan itu turut mengetengahkan aktiviti kebudayaan, kekeluargaan dan persahabatan. Mei jam 15 turut membuka arena Jambori kepada orang awam selain Malam Kebudayaan pada Sabtu September. Sepasang suami isteri maut selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah lori di Kampung Paya Lada, Ketereh, Kelantan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Azmir Damiri memaklumkan penunggang Idris Cik Ngah dan pembonceng Azizah Cik Mbong meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan itu dipercayai berlaku ketika motosikal mangsa gagal memotong sebuah kenderaan lain sebelum bertembung dengan lori dari arah bertentangan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.23 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Baik, saudara yang dihormati, satu minit semakin menghampiri 8 malam ketika ini. Terlebih dahulu, tahniah diucapkan kepada anda yang turut terlibat dalam majlis sambutan Maulidur Rasul pada esok hari, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Mudah-mudahan dengan penyertaan anda, dia akan menyemarakkan lagi lah sambutan Maulidur Rasul pada kali ini. Dan besok hari bercuti, jadi sama-sama kita ingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kepada Nabi Muhammad yang kita cinta ini, dia akan dapat memberi keredaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir pukul 8 malam, hampir 2 jam kita bersama dalam pertemuan hari ini, Isnin 24 Ogos 2026.

Dara, selepas lagu ini nanti kita akan bersama mengikuti leteran ataupun apa tu, cakap-cakap dari Mek Bunga Lecu Mega pada malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.30 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah?

0: piknik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul betul.
1: Mana-mana pun dengar sehari-hari.

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra aw kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa usulnya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan bertikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu meresahkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah. Susah sikit lah. Tergogasi lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak buka tak boleh lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni teropia tak ada banyak lah. Teropia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 20 kilo, 40 kilo sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, kata kemah kita.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran Jakim.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu. Kita nak tengok juga itaklih pada pengirim-pengirim WhatsApp kita ni. Daripada Ida Muhammad Jertih yang berasal daripada Kota Kinabalu Sabah, dia kata assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat bertugas buat DJ Syah. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang loni mendengar. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbil alamin. Salam Maulidir Rasul 1448 Hijriah, kata dia. Ada juga lagi kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamak ni. Segamak Johor, tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, lepas tu Edni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua, moga sihat ceria bahagia selalu. Amin. Daripada DJ pagi ni, terima kasih diucapkan. Ada juga kiriman mari daripada siapa ni, assalamualaikum, Hawa Adlin dari Jalan Wan Ahmad Tanah Merah. Nak ucapkan selamat pagi buat sains-sains sekolah rendah agama Darul Ulum Diniyah pada Sia Tanah Merah, kelas 2 Ibnu Sinar, iaitu Nabila Iman Aulia, Humairah Hazirah Haznirah, Fiona Hanani. Wawan ucapkan selamat maju jaya buat Ustazah Nur Hartini, Ustazah Nur Azian Afifah, Cikgu Umul Syamimi, Ustaz Nik Nur Salsabila, dan salam Maulid Rasul buat semua pendengar Radio Kelantan FM. Alright, tu tiga kirimeh hot day kita ambil. Lepas ni kita nak baca lagi kirimeh WhatsApp-nya. Lepas tu juga, lepas ni juga kita nak ambil lagi panggilan-panggilan daripada pendengar-pendengar kita. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita nak beribu dulu seketika.

0: Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhan ya, daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak faham.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang.
3: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Kelantan, sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 25 Ogos 2026. Pakaian berwarna hijau terang dan berkepala botak antara ciri fizikal 10 pendatang tanpa izin yang melarikan diri dari depo imigresen Tanah Merah dan kini dikesan pihak berkuasa. Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan dalam hantaran di Facebook rasminya memaklumkan mereka dipercayai masih memakai pakaian tahanan yang digunakan di depo berkenaan selain mempunyai nombor pengenalan dicetak pada pakaian. Menurut hantaran itu, daripada 10 pendatang berkenaan, 7 merupakan warga Thailand manakala masing-masing seorang warga Indonesia, Bangladesh dan juga etnik Rohingya. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan melupuskan 6,536 barang bukti semalam membabitkan dadah bernilai RM1.1 juta ringgit daripada kes yang disiasat antara 2008 hingga 2024. Ia melibatkan 16 jenis dadah dengan jumlah berat 39.41 kilogram serta lebih 2,534 liter bahan berbentuk cecair. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKI